0: Ана қыз қайдан келген?
1: Үкіметтің белгілемесіне осындай деп айтылған. Қаруста куәлігің болмаса.
2: Жарайды, жарайды. Істет бе білғай заман малтықты. Бүркітті бақтырмады. Малтықты да жиіп кететін болдыңдар. Аңшы деген қайсы деген мені.
3: Қазір аңшы жоқ болды ғой. Заман өзгерді. Қазір жабай аңдардың өз қорғау алынды. Өз малың неге бақпайсың?
2: Қой жайғанда қасқырға кез болса қайтеміз.
4: Ағай. Ағай, әңгіме ересейік.
3: Кен келеуға жылқы бақпай, қоралап қой қолдарың не?
4: Біз баққан жүркілер жарсыққа қаннасады. Артынауылы баптап машықтандырған түкімі өлемен әңкірия жүркісінің бұданы.

0: Ала тынына сенемі. Бола шақыр нұрышылы.
1: Сенің Бақытбек деген атыңды мен қойғам.
0: Солай, Бек ағай. Сіз ақынсыз ғой.
1: Бұл Бақытбек деген есім бақытты адам деген сөз. Атай. Біз бұл дүниедегі ең соңғы көшпіз. Сен, яки сенен кейін ұрпақтар көп көруі де мүмкін. Ал әкең екеуміздің ойлайтынымыз отырақтасу, көшу ғой. Қайсы бізге тиімді? Осыны көп ойланам.
0: Бек ағай, мен жапа шегуден қорықпаймын. Мал бағытты жақсы көрем. Бірақ адам сөзінде тұру керек. Жылқы бермесімен тауықта мақтым аяқ тақылған жоқ. Мен әкем көп малға жетісе алмайды деп алаңдаймын. Қазір малдар арықта ғой. Сатуға келмейді. Мен қайтып келіп көмектесемін. Сіз көмектесіп, осыны әкеме айтыңызшы.
1: Дұрыс, Батай. Мен де түсінейін. Жас шыққан соң бір шешімін табады.
0: Жарайды.
2: 不吃饭，要不到钱我就不吃饭。也好，还挺有志气。
3: 李文秀，这意味着你马上就要走狗屎、马屎运。

0: 姐，
1: 别叫姐，你不一定比我小。嗯
0: 啊，那妹妹，那个我想问一下，你知道村子里的人都去哪儿了吗？
1: 人都去牧场了呀。姐，哈萨克是游牧民族，到了这个季节，基本上都转场去牧场了。这个地方是春秋定居点，
2: 现在除了苏丽坦一家，
1: 要办周年祭。啊，阿姨别克家的马要下崽，再不然就是两个开店的寡妇，我和你妈。
0: 那妹妹，你帮我看一下，这上面有苏瑞塔吗？或者他的家人？
1: 哎，穆拉提欠了这么多，他是苏瑞塔的儿子。苏瑞塔以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
0: 真的？
1: 开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。
0: 好，
3: 把车喊。
1: 啊，你不的？
3: 那个是他们的妈妈的那卡子过头，打点过头。现在卡子买给你哪来好东西的嘛？没，哪来好东西就没卡子，没啥子嘛。
1: 啊，他说他没有欠你的钱，你不能这样说他。
3: 没上卡子，没
0: 钱，没子，没东西，
3: 连地都子都不买
0: 了。算了，没多少。
3: 哎，他那个没子，没钱的。
4: Я Мархумның жаны жанатта топырақта. Бүк күнгі иман қалғанға қайыр береке берсін. Түсірткен қатымы қабылы басын. Аллах Акбар.
5: Шашын көрсін, жыным келеді. Жұлым жұлып тастайым өзін. Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бірнеше күннен кейін өздерінді шақырып, үйдегі бір шаруаға

0: бірлікте шешім жасасақ деймін.
1: Естуге қарағанда Мұраттың әйелді кейбір ойлары бар ұқшайды. Жақсырақ бір жайлы естісеңіздер болады.
2: Ойлары дейді. Немене өкпенім бе екен?
0: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді.
1: Магазинде арақ ішіп өлді деп айтып жүр ғой.
0: Ана Жанфынша деген әйел арақ сатып пайда көріп жүр.
3: Неге? Немен қой шоу пұтың қа ма?
2: 怎么了？你会说普通话？哎呦，我是村主任，是个干部。
3: 村主任你好，我找穆拉提。怎么会找穆拉提？你找他有什么事吗？我是小卖部的。张凤霞的女儿。啊。张凤霞和依山的女儿。您认识我爸爸？
4: 你爸爸和妈妈曾经带着大国公，以后去了富人县，你是在富人县生的吧？去了，回爸爸，有个把车是吧？去了，车是吧？有个，你咋办？现在车是不是车？车啊，不，不是我怎么是吧？车？妈妈，电话号码啥的没得给。
5: 奶茶100块，皮带20块，白什么1块3，避孕套5块5，脱裤子。啊！你们这边啊，他出来，给。
4: Да хочешь, Мурат, кинди массаж, кин. А я сам его не была.
2: Не считал, Мулати я утром, да?
3: Да, Мулати я
2: утром. Мурат, ты кроме фарстрека.
0: Иди.
2: 欠你们多少钱呢？嗯，欠我们一共是2319块，6吗？2000元呢？那是卡子欠苏丹。你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给我儿子，你的给
0: жылатпаңдар. Мен де естімеген екенмін.
6: Үлкен, сонда осы қарыздарың бар екенін сен білмейсің бе? Неге нәзірден бұрын қайтарып өтпейсің осы ақшаны? Енді Мұраттың құлағы тынышталмайтын болды ғой енді. Осыншама
4: не деген қара ақша? Бір тиын ақша жоқ. Үлкен, тұршы. Күрші, күрші, қанша жағы шыққын, мә, әттен, әттен көр.
7: Қанша әлі алмайын.
8: 这位是江南，这位是江波，欠钱的不是江南。你在全村人面前说江南欠了钱，他很没有面子，江南很伤心。再说江波也不欠钱，我拿了江波的刺绣去县城里卖，所以江波来店里呢都是挂账的。我们两个一个月结一次账，是不是？
4: 算了算了，
8: 来，给江南道个歉，快点，鞠个躬。
9: 江纳尔，对不起，我认错人了，给你添麻烦了。所以村子里根本没法要账，你记得这些都是摆设。
10: 哎，张福生，哎，哎，前面哪有地方上班？啊？
8: 对不起，对不起，阿耀，跟你开玩笑呢，我跟我。